0: healthy life.
1: Thank you, Mo.
0: 有请邓回。
2: Bạn có biết không, trong hình ảnh chiếc trống cơm của Việt Nam có ẩn chứa một bài hát. Mỗi khi tiếng trống cất lên, núi rừng trầm ngâm, sông dài hòa nhịp, chim muông nhảy múa bay theo.

tiếng trống tiếp thêm cho con người lòng dũng cảm kiên cường để tiến về phía trước. Niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng gió. Và niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu, đồng hành cùng người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Năm tháng qua đi, tiếng trống vẫn không ngừng vang vọng, thắt chặt tình nghĩa nồng nàn, bền chặt dài lâu. Trên con đường tơ lụa, tiếng trống ấy vang lên giòn giã, có một bài hát mang tên Trống Cơm.

bực nghiến, anh ra đi mang theo duyên người xa. Mong ngày về bên tim một trời hoa. Chỉ kể làm trai anh mất qua bao trong.

0: 接下来各位国际专业评审国际大众评审准备好了吗请打分。
1: Ырдын стилистикасы, аранжировкасы бардыгы мага жакты, абдан мыкты аткарды.
0: Чиң Софен. Катя, look. Two lights. See? 两位评审为你定格了高光时刻。Oh
2: my god, thank you.
0: 祝贺 Katia。 太棒了！谢谢
2: ，Thank you so much.
3: Tatia, Tatia, Tatia, that was amazing. From how you started with soft notes, deep notes, those you know light notes, and then you went aggressive. You took us on a journey. We were there with you. That was spectacular.
2: Thank you so much. Thank you.
4: Bravo. 其实我在看到这首歌的时候，我就想起我们也有这种题材，像走西口，让人既揪心，但是又充满了期待，然后又充满了力量。你的歌声从低到高，从精到强。 都充满了那么的有情感，深深打动我的心。谢谢你给这个舞台带来这么好的歌曲。谢谢
2: ，Thank you so much, thank you.
5: 고트레펠라드비로서 오르마가드 갈라마제프시스로 가치한 나셔널리 사무시로멜리츠 트랜스코에가나스 트랜시덴토바스
2: 트랜이 안반이다
5: 트랜이 안반이다 트랜이 이덴토바. 라츠 콜라지 라마지에다 만자리안 가마카라.
2: This is Georgia.
5: 미우데키 이세 როგორც უნდა რომელიყავი ამ სიმღერას ასე რომ მე ძალიან გმაყოფილი ვარ გილოცა
2: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა
0: 好接下来我们一起来看看他的分数情况请看大屏幕 135分 祝贺他姐 你真的用歌声征服了我们所有人
6: That is so well deserved. You did amazing.
0: 还是要告诉大家，到目前为止胜负未分，我们稍后统一揭晓。接下来时间继续交给贝尔，有请。我们下一位歌手是塞尔维亚的
3: Prince。 来看看你会抽到哪一份礼物吧。
7: Maybe you can choose for me.
3: Okay, how about this one closest to me? Yes?
7: Yeah, let's do it.
3: You want this one, right?
7: Yes, okay.
3: 好，就这个，我们看一下。
7: Sure.
3: 越南，春回。
8: Wow. My friend Corey.
9: và chiếc nón lá này tượng trưng cho những tính cách của người Việt Nam đó là mộc mạc, giản dị, chân thành và bền bỉ. Và hôm nay tôi sẽ dành tặng cho bạn món quà này như lời chúc phúc là chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ luôn bền bỉ cũng như là tình hữu nghị của tất cả các nước trong Siêu Star sẽ ngày càng tươi đẹp và bền bỉ theo thời gian.
8: Do you like it?
3: Ooh, wow!
8: So cool, man! I love you, bro!
3: Whoa! And now we will present you to the stage and give us your best performance.
7: Thank you, definitely.
3: With the energy, with the support of this Nona. Thank you, Prince!